akọrin bẹ ni ọkan wa kọrin ọpẹ sọlọrun a tobi ju oba to se oju rere si gbogbo wa koni 103.5 fm ibe lewa e ma yi kuro ago marun abo ohun si ti lu lomo ni kongo ni bayi oro olorun turning point la lo darapo pelu ojise oluwa femi emmanuel lati gbo ni bayi agbodunu fun gbogbo wa o.